Eu port came și de tort și ni dulci graiu tot, măi badiță, măi dorule, măi. Eu port came și